0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Вийде сонце, наступить весна, і ми з братом посидимо у костра, по душам поговорим за любов, за мир.
2: Никита Кологривый, улица Мама, на слова и музыку Максима Рязанова.
1: Вийде сонце,